0: Carpenters, We've Only Just Begun. 8:06.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Og med saxofonen i baggrunden giver det altså en fantastisk ro. Daniel og Shirley, I close my eyes and think of you. Snart skal vi have de regionale nyheder, men først Sam Fender og Olivia Dean. Now let go of everything I love.

0: Det her er P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,